Libera nos quaesumus, Domine, ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula,